ta ta ta din din da ga da na ga ta ga ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga